Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon XIV. Se je v Rim vrnil z letalom španskega kralja. V Mozambiku pogre pomorjenega škofa. Papež, velikodušni pastir. Prisluhnili bomo nadaljevanju sporočila papeža Leona XIV. Ob dnevu posvečenja duhovniku. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 11. nedeljo med letom.
2: Sveti oče Leon XIV. Je sklenil svoje četrto mednarodno apostolsko potovanje namenjeno Španiji. Od 6. do 12. junija je obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Papež se je vrnil v Rim z letalom španskega kralja Filipa VI. Na rimskem letališču Fiumicino je pristalo nekaj minut po 23. uri, potem, ko je po ukrcanju na Tenerifu prišlo do nepričakovane tehnične okvare letala španske letalske družbe Iberia. Običajne tiskovne konference na povratnem letu zato ni bilo, saj so se novinarji vrnili z drugim letalom. Sedemdnevno apostolsko potovanje se je zaključilo na Kanarskih otokih s sveto mašo, ki jo je papež daroval na praznik srca Jezusovega v petek na otoku Tenerife. Poslovilna slovesnost na letališču je potekala po urniku, papeža Leona XIV. Je v prihodu na letališče okoli 15:45 po lokalnem času sprejel španski kralj Filip VI., predstavniki lokalnih oblasti in predstavniki krajevne cerkve. V skladu z vojaškim in državnim protokolom sta papež in kralj ob spremljavi državne himne pregledala častno stražo in nato pozdravila svoji delegaciji. Odhod letala je bil sprva predviden ob 15. uri, a nato zaradi zamude prestavljen za dobro uro. Vendar pa zaradi tehnične težave z motorjem letalo ni vzletelo in tako je odhod bil še dodatno prestavljen. Nazaj so pripeljali potniške stopnice in sveti oče je se stopil z letala ter v spremstvu španskega kralja odšel v VIP dvorano. Kmalu zatem so letalo zapustili tudi državni tajnik ter ostali kardinali in škofje papeškega spremstva. Leon XIV. Je z tenerifskega letališča poletel nekaj minut po 18. uri z vojaškim letalom Falcon, ki mu ga je ponudil kralj Filip VI. Na letalu je bilo tudi ožje papeško spremstvo. Osebje svetega sedeža in 80 novinarjev se je v Rim vrnilo pozneje z ločenim letalom, zato tradicionalne zaključne tiskovne konference ni bilo. Sveti oče je na rimskem mednarodnem letališču Fiumicino pristal nekaj minut po 23. uri. Med povratnim letom z Kanarskih otokov v Rim so bili objavljeni vljudnostni telegrami voditeljem držav, katerih zračni prostor je preletelo letalo. Španskemu kralju Filipu VI, državnim oblastem in vsemu španskemu narodu se je sveti oče ponovno zahvalil za topel sprejem in velikodušno gostoljubnost, ki jo je bil deležen med svojim obiskom. Zagotovil je svojo molitev za mir in edinost naroda ter vsem zaželel obilje Božjega blagoslova. Maroškemu kralju Mohamedu ter vsemu maroškemu ljudstvu je papež obnovil svoje dobre želje in zagotovil molitev za dobro kraljestva. Molitev za italijanski narod pa je Leon XIV. Zagotovil v telegramu italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. Ob vrnitvi z apostolskega potovanja v Španijo, kjer sem imel veselje doživeti živo vero tega ljubljenega ljudstva, ki se, ukoreninjeno v evangeljskih vrednotah, še danes odlikuje po duhu gostoljubnosti in krščanskega bratstva, vam, gospod predsednik, izrekam prisrčne pozdrave in zagotavljam svojo nenehno molitev za ljubljeni italijanski narod, se je glasil papežev telegram.
4: V petek 12. junija je v stolnici v mozambiškem mestu Kelimane potekala maša zadušnica za tamkajšnjega škofa monsenjorja Osorija Sitora Afonza, ki je bil umorjen 6. junija. Sveti oče se s poročilom, ki ga je poslal ob tej priložnosti, v tem trenutku bolečine pridružuje vsem škofom, materi in družinskim članom, misionarjem Marije Tolažnice, duhovnikom in drugim vernikom krajevne cerkve ter jim zagotavlja svojo bližino in molitev. Poleg tega je v sporočilu naslovljenem na predsednika Mozambiške škofovske konference monsignorja Inacija Saureja zapisal, da pričakuje, da se bodo okoliščine tega zločina v celoti razjasnile. Papež prav tako prosi za tolažbo upanja in moli naj Gospod sprejme tega velikodušnega pastirja, ter da bi ta trenutek bolečine živeli v veri, v luči ustalega Kristusa. V dobro ljubljene Mozambiške cerkve, kateri podeljuje apostolski blagoslov, da bo ostala trdna v oznanjevanju odpuščanja in sloge. Pogrebna sveta maša, ki jo je vodil monsignor Luis Miguel Munoz Cardaba, apostolski nunci v tej afriški državi, je potekal v katedrali naše Gospe Osvoboditeljice. Poleg številnih duhovnikov, redovnikov in laikov, ki so se želeli posloviti od človeka, ki so ga vsi cenili, ter od pastirja, ki je bil pozoran na duhovne in materialne potrebe ljudstva, ki mu je bilo zaupano, je bil navzoč tudi mozambiški predsednik Daniel Francisco Chapu skupaj z nekaterimi ministri in drugimi predstavniki oblasti. Danes ne bi smeli biti tukaj. Ne bi smeli obhajati tega pogreba. To, kar se je zgodilo, se nikoli ne bi smelo zgoditi. V zgodovini Mozambika še nikoli ni bil umorjen škof, je med homilijo dejal nunci, ki je izrazil upanje, da bodo z gotovostjo razkriti vsi razlogi, ki so v ozadju te nasilne smrti. Ne glede na to, kako boleči so, se ne smemo bati resnice. Resnica nas osvobaja. Zatem se je zaustavil pri osebnosti pokojnega škofa in spomnil, da so ubili človeka miru. Ubili so človeka sprave. Misionarja, ki je verjel v dobroto ljudi, predanega pastirja, ki se je vse do konca popolnoma daroval v svojem služenju. Ob tem je navzočim dejal, da ne smejo dopustiti, da bi jih ta nedolžna kri potopila v pesimizem in razočaranje. Ne, to je čas globokega spreobrnjenja, očiščujoče pokore, notranje prenove. Naj nas kri škofa Osorija naredi boljše. Naj od nas odstrani greh. Naj nas preobrne od zla k dobremu, od teme k svetlobi. Tako bo njegova smrt rodila sadove, očistila to škofijo in cerkev, ter nas vse naredila boljše. Prepričan sem, da ta kruta smrt ne bo zaman. Verjamem, da bo Bog v svoji sveti in skrivnostni previdnosti uspel toliko zla spremeniti v dobro, je še dejal nunci. Po maši zadušnici so krsto s škofom z letalom odpeljali v 500 km oddaljeno mesto Nampula. Tam je v soboto 13. junija v katedrali naše Gospe iz Fatime, kjer je umorjeni škof prejel sveti krst, birmo in mašniško posvečenje, potekala pogrebna sveta maša v zasebnem krogu. Daroval jo je tamkajšnji škof monsignor Inacio Saure, nato pa je sledil pogreb na tamkajšnjem pokopališču za duhovnike. Monsignor Osorio Sitora Afonso, ki je pripadal redovni skupnosti misionarjev Marije Tolažnice, je bil star 54 let, ter je med letoma 2017 in 2023 opravljal tudi funkcijo uradnika na oddelku za prvo evangelizacijo in nove delne cerkve dikasterija za evangelizacijo. Njegov proprefekt kardinal Tagle je med sveto mašo za pokojnega škofa, ki je potekala v četrtek 11. junija na sedežu dikasterija, spomnil na njegovo neutrudno in ljubeče delo. Bili smo priče navdušenja in veselja, ki jo je Osorio občutil vsakič, ko je podelil Božjo besedo. Nikoli se ni naveličal organizirati svetopisemskih študijskih srečanj in duhovnih obnov. Dar, ki ga je prejel za ston, je podarjal za stonsko. Je dejal kardinal Tagle. O duhovniku, ki je imel rad Boga in brate, pa je spregovoril tudi kardinal Rugambwa, nadškof iz Tanzanije, ki ga je zelo dobro poznal. Po njegovih besedah je bil krotak, skromen, izobražen in prefinjen. Zelo je bil delaven in vedno na razpolago. Postal je pravi prijatelj, ki je imel resnično veliko dobrih lastnosti, je še dejal kardinal.
3: Prisluhnemo nadaljevanju sporočila papeža Leona 14. ob dnevu posvečenja duhovnikov. Naslov poglavja: Pot združitve. Združitev našega srca s Kristusovim srcem ni izkušnja, pridržana zgolj redkim izvoljenim, ampak je to zakramentalna, evharistična pot, ki se uresničuje vsak dan. Predragi bratje, pri posvečenju smo bili upodobljeni po Kristusu, vendar moramo v sebi poživljati dar milosti po vsakdanjem obhajanju Evharistije, po molitvi, premišljevanju Božje besede, po ponižnem služenju bratom in sestram. Vsem ostanemo združeni s Kristusom, o tem, kar delamo in o tem, kar se nam vsak dan dogaja. Takrat se bo svetost, ki jo zaman iščemo z osamljenimi prizadevanji, razkrila takšna kot je, soglasno z milostjo, ki nas prehiteva, nas podpira, nas spreminja. V naši človeškosti namreč ni ločenih območij. Molitev, služenje, odnose, utrujenost, veselje in porazi, celo na vide si izgubljeni čas ali ljubezen, za katero se zdi, da je zapravljena. Vse postane privilegiran prostor razodevanja Boga in njegove neskončne ljubezni. Duhovnik s celovitim, preprostim in čistim srcem je kontemplativen sredi delovanja, usmiljen, zvesto preizkušnji, vesel o darovanju sebe. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 11. nedeljo med letom. Prvo berilo iz druge Mojzesove knjige, 19. poglavje, od 2. do 6. vrstice. Odrinili so iz Refidima in prišli v Sinajsko puščavo, ter se ošotorili v puščavi. Izrael se tam ošotoril nasproti gori. Mojzes je stopil k Bogu in Gospod mu je zaklical z gore in rekel: Tako reci Jakobovi hiši in naznani Izraelovim sinovom. Vi sami ste videli, kaj sem storil v Egiptu in kako sem vas nosil na orlih perutih ter vas pripeljal k sebi. Zdaj pa, če boste zares poslušali moj glas in izpolnjevali moje zavezo, boste moja posebna lastnina med vsemi ljudstvi, kajti moja je vsa zemlja. Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod. To so besede, ki jih govori Izraelovim sinovom. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje od 6. do 11. vrstice. Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega. Morda bi si kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni je za zdaj, ko smo upravičeni z njegovo krvjo, kajti če smo se po smrti njegovega sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo v Bogu po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj dosegli spravo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 9. poglavje, 36. vrstica do 10. poglavje, 8. vrstica. Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Teda je rekel svojim učencem: Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaš in cestninar Matej, Jakob, Alfejev sin in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil rekoč: Ne odpravljajte se na pot k poganom in ne vstopajte v samarijska mesta. Pojdite raje k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjajte in govorite: Nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobove očiščujte, demone izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi: Jezus je še naprej hodil v mesta, vasi in shodnice, ter učil, da ne smemo našim obrekovalcem odgovoriti sramotenjem, temveč še z večjo dobroto. Sveti Hilari iz Poatjeja pravi: Začutil je sočutje do množice, ker še nima pastirja, ki bi ji dal obilen dar svetega duha. Obilje žetve je tako veliko, da zelo prekaša število tistih, ki k njej pristopajo. Sveti Hieronim pojasnjuje: Število ljudstev je veliko, majhno pa učitelju. Sveti Janez Krizostom dodaja: Jezus sam je gospodar žetve. O izbranih Jezusovih učencih sveti Janez Krizostom pravi: Jezus je izbral take, ki so bili preprostega stanu, zaničevani pri ljudstvu, da bi izpolnili svoje poslanstvo. Štirje so bili ribiči, 2 cestninarje, eden pa celo izdajalec. Sveti Hieronim pojasnjuje: ker on zdravi vsako bolezen in vsako slabost, je hotel dati to oblast tudi svojim apostolom. Sveti Janez Krizostom dodaja, šele potem, ko so videli vstati mrtvega, ukazovati razbesnelemu morju, izganjati hude duhove, ozdraviti hromega, odpuščati grehe, ozdraviti gobavca, jih je Jezus poslal pridigat med ljudi in delati čudeže. Sveti Hieronim doda, številna imena apostolov imajo svoj pomen. Sveti Hieronim nadalje pravi, zapoved, ne hodite med pogane, je bila dana pred vstajenjem, medtem ko pa zapoved, pojdite po vsem svetu, po vstajenju. Sveti Hilarij iz Poatijeja dodaja, učenci so poslani k izgubljenim ovcam Izraelove hiše, pa vendar se je leta obrnila proti njim s kačjim jezikom in z volčnim žrelom. Sveti Gregorij Veliki pravi, on hoče, da oznanilo besede doseže najprej samo jude, potem vsa ostala ljudstva. Misli Benedikta XVI. Iz homilije v Brindizijo na nedeljo 15. junija 2008. Dragi bratje in sestre, svetopisemska besedila, ki smo jih slišali na to 11. nedeljo med letom, nam pomagajo razumeti resničnost cerkve. Prvo berilo ponovno prekliče zavezo, sklenjeno na gori Sinaj, med eksodusom iz Egipta. Evangelijski odlomek pa je sestavljen iz klica ter poslanstva 12 apostolov. Tu je predstavljena ustava cerkve in ni težko opaziti v to vključen poziv vsake skupnosti, da obnovi lastno poklicanost in misionarsko zagnanost. V prvem berilu sveti pisatelj pripoveduje o pogodbi Boga z Mojzesom in Izraelom na Sinaju. To je ena od velikih etap zgodovine zveličanja, eden od tistih trenutkov, ki presega zgodovino, saj v njem izgine meje med staro in novo zavezo in se pokaže večni načrt Boga zaveze. Načrt zveličati vse ljudi po posvetitvi ljudstva, ki mu Bog predlaga, da postane njegova last med vsemi ljudstvi. V tej viziji je ljudstvo poklicano postati svet narod, ne samo v moralnem smislu, temveč najprej in predvsem v ontološki resničnosti, v svojem biti ljudstvo. V kakšnem smislu moramo razumeti identiteto tega ljudstva, se je počasi pokazalo skozi zveličavne dogodke že v stari zavezi in se je v polnosti razodelo s prihodom Jezusa Kristusa. Današnji evangelijski odlomek nam predstavi odločilni trenutek tega razodetja. Ko je Jezus poklical 12, se je hotel simbolično sklicevati na Izraelove rodove, ki izhajajo iz 12 Jakobovih sinov. S tem, ko je v središče nove skupnosti postavil 12, je dal razumeti, da je prišel izpolniti načrt nebeškega očeta. Ta novi obraz cerkve se bo pokazal šele na Binkošti, ko bodo 12 polni svetega duha oznanjali evangelij tako, da bodo govorili vse jezike. Tedaj se bo razodela vesoljna cerkev, zbrana okoli edinega telesa, katerega ostali Kristus je glava in ki je istočasno od njega poslana vsem narodom, vse do skrajnih meja zemlje. Misli papeža Frančiška. Danes v evangeliju Jezus kliče po imenu ter pošilja 12 apostolov. Ko jih je odposlal, je od njih zahteval samo eno stvar. Pridigajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. To je isto oznanilo, s katerim je Jezus začel svoje pridiganje. Božje kraljestvo, torej njegovo gospodstvo ljubezni je blizu, prihaja med nas. In to ni ena izmed novic, temveč je temeljna resnica življenja, torej bližina Boga, Jezusova bližina. Dejansko, če je Bog nebes blizu, mi nismo sami na zemlji in tudi med težavami ne izgubimo zaupanja. Poglejte, to je prva stvar, ki jo je potrebno reči ljudem. Bog ni oddaljen, ampak je oče, poznate in te ljubi. Hoče te prijeti za roko, tudi ko hodiš po strmih in vijugastih poteh, prav tako, ko padeš in se trudiš vstati ter nadaljevati pot, je on gospod s teboj. Še več, pogosto v trenutkih, ko se čutiš najbolj slabotnega, lahko še močneje začutiš njegovo navzočnost. On pozna pot, on je s tabo, on je tvoj oče, on je moj oče, on je naš oče. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež

0: stato un grande regalo.
1: Današnje evangelije nam prinaša velik dar, ker vse tiste, ki ga poslušajo, vključijo Jezusov pogled. To je pripoved, ki priča o pozornosti njegovega pogleda in nam hkrati pove, kaj Gospod opazuje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 11. nedeljo med letom.
0: Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite.
1: Beremo namreč, da so se množice, ko jih je Kristo zagledal, zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene. Božji sin, ki je postal naš brat, gleda ljudi, gleda človeštvo, vidi zatiranje, ki tlači, in nasilje, ki jemlje moč, vidi rane vojn in praznino potrošništva, vidi obraze spremenjene v maske, družine, ki jih je zlomilo zlo, in mlade, ki jih slepijo lažni ideali. Jezus vidi in ljubi, ljubi in trpi za nas, z nami. Njegovo sočutje ne izrača samo bratske bližine, ampak željo po odrešitvi. On namreč pozna naša srca in skrbi za nje. Pred tolikimi ljudmi, ki so kakor ovce brez pastirja, se Kristus posveti vsem kot dobri pastir in kot gospodar žetve pošle delavce na nivo sveta. Kakšno delo morajo opraviti? Dati Božjo tolažbo tistim, ki trpijo, prinašati ljubezen tja, kjer je beda, upanje tja, kjer je bridkost, vero tja, kjer je nezaupanje. Evangelij navaja imena prvih 12 delavcev. To so učenci, ki so postali apostoli, to je misionarji in pridigarji. Med njimi je Simon, imenovan Peter, prvi, in tudi Juda Iškariot, zadnji, da bi nas spomnil, da lahko sledimo Jezusu in ga izdamo. Vendar pa evangelij za vse ostane živa in resnična beseda. Veselo oznanilo, ki gre skozi stoletja, je vedno isto, vedno mladostno, sveže in osvobajajoče. Nebeško kraljestvo se je približalo. Da, se je približalo, ker je v Jezusu Kristusu Bog postal bližnji, vsakemu človeku in vsaki ženski, vsakemu ljudstvu in vsakemu narodu. Ko se ta evangelij oznanja in živi, zlo izgine kot bolezen, ki se konča, kot noč, ki se omakne zarji, kot smrt, ki jo premaga ostali. Na ta način Jezusov pogled spreminja resničnost, njegova pobuda polna ljubezni daje življenje novemu ljudstvu. Cerkvi, ki je poklicano, da nadaljuje poslanstvo apostolov. Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Da, Jezus dar je popolnoma zastonski, ker njegova vrednost presega vsako mero. Nemogoče si ga je zaslužiti ali kupiti. Ta milost je prelepo ime Božjega usmiljenja, ki nas doseže povsod, da bi nas pripeljalo k sebi. Prosite torej gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev. Predragi, naloga evangeliziranja izhaja iz Božjega daru, ki v Kristusu postane odpuščanje za svet, služenje najmanjšim in najbolj ubogim, prizadevanje za pravičnost. Prosimo za pomoč Devico Marijo polno milosti, da bomo z veseljem in pogumno odgovorili na poslanstvo, kateremu nas Jezus kliče.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovo v nedeljo 14. junija je sveti oče dejal:
0: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre, najprej izražam svojo hvaležnost Gospodu za apostolsko potovanje v Španijo, ki mi ga je dal. Zahvaljujem se španskemu ljudstvu, ki me je sprejelo z velikim navdušenjem in predanostjo. Še posebej sem hvaležen njegovemu veličastvu, kralju. Iz srca se zahvaljujem škofom, vsem skupnostim, ki sem jih obiskal, in celotni cerkvi v Španiji. Naj Bog vedno blagoslavlja Španijo. Papež Leon XIV. Se je po molitvi in blagoslovu spomnil različnih blaženih, ki so bili razglašeni za blažene med dvema različnima beatifikacijama. Rad bi se spomnil tudi nekaj novih blaženih, škofijskih duhovnikov Venčeslava Drbole in Janeza Bule z Moravske, ter Janeza Šverca in 8 tovarišev, poljskih salezijanskih duhovnikov. Vsi so bili blaženi kot mučenci, saj so bili žrtve preganjanja totalitarnih režimov zaradi svoje zvestobe Kristusu. Poleg tega je bil včeraj v Mato Grosso v Braziliji za blaženega razglašen Nazareno Lanciotti, rimski misionarski duhovnik in tudi mučenec, ker je v imenu Evangelija zagovarjal najrevnejše. Na izgled in priprošnje

0: na teh pogumnih prič podpira poslanstvo duhovnikov in celotne cerkve. Papež Leon XIV. Tudi tokrat ni pozabil na tiste, ki trpijo. Zagotavljam svojo bližino prebivalcem Filipinov, ki jih je pred nekaj dnevi prizadel močan potres. Molim za pokojne in njihove družine, za ranjene in za vse, ki trpijo zaradi te nesreče. Pred sklepom nagovorov je Sveti Oče spregovoril tudi v angleščini.
1: I greet the members of the International Commission for Dialogue.
0: Pozdravljam člane Mednarodne komisije za dialog med Kristusovimi učenci in katoliško cerkvijo. Naj nam vaša refleksija pomaga rasti v občestvu. In še, pozdravljam vse romarje iz Združenih držav Amerike, še posebej vernike iz New Jerseyja in šole Charlottetown School of the Sacred Heart v Miamiju na Floridi.
2: Sveti Oče je v petek 12. junija po srečanju z organizacijami in ustanovami, ki se posvečajo integraciji migrantov v tenerifski prestolnici, odšel na sedež škofije San Cristobal de Laguna, kjer je z balkona pozdravil predstavnike tamkajšnje katoliške skupnosti. Zahvalil se jim je za čudovit sprejem ter zlasti za sprejem, ki ga nudijo migrantom. Ob tem je dodal, da vsi želimo, da nam je priznano človeško dostojanstvo, ki nam ga je podaril Bog, ko nas je ustvaril. Zbranim je namenil naslednje besede. Vsi smo bratje in sestre. Nekateri Perujci, nekateri Kolumbici, nekateri Venezuelci, nekateri Tenerifčani. Vsi smo ena sama družina. Bogu hvala, da nam je dal življenje. Bogu hvala, da nam je dal sposobnost ljubiti in biti ljubljeni. Kadar delimo z drugimi, odkrijemo pravi smisel našega življenja. Je dejal papež ter zbranim podelil svoj blagoslov. Zatem je odšel v pristanišče prestolnice Santa Cruz de Tenerife, kjer je daroval sveto mašo ob slovesnem prazniku srca Jezusovega. Bogoslužja, s katerim se je sklenilo apostolsko potovanje v Španiji, se je udeležilo več kot 40.000 ljudi. Med homilijo je papež poudaril, da noben človek ni otok, ter da lega tamkajšnje škofije priča o tem, da smo rojeni za srečanje. Prav tako je spomnil, da smo poklicani v občestvo z Bogom in da lahko v polnosti najdemo same sebe samo v iskrenem darovanju življenja. Dragi bratje in sestre, milost je, da se srečamo na dan, ko nam Kristusovo srce dopušča, da ga zremo kot srce zgodovine. Vesel sem, da lahko z vami obhajam Evharistijo in se zahvaljujem za vero in ljubezen, o katerih sem na tem apostolskem potovanju prejel toliko pričevanj in ki tudi vaš arhipelag, tako znan po svoji lepoti in gostoljubnosti, spreminjajo v kraj, kjer ostali Gospod hodi pred nami in se nam razodeva. Morje pred nami spominja na neskončnost, prav tako tudi nebo, vendar pa je neskončna predvsem želja, ki združuje Božje srce s številnimi človeškimi srci, katerih veselje in upanje, žalost in tesnoba najdejo odmev v srcu cerkve. Noben človek namreč ni otok. Geografska lega te škofije in pastoralni izzivi, s katerimi se sooča, priča, da smo rojeni za srečanje in da ni ovire, razdalje, nevarnosti ali grožnje, ki bi lahko komorkoli preprečila njegovo potovanje. Bodi si, da ostane vse življenje v istem kraju, bodi si, da se odloči ali je prisiljen oditi, nihče ni nikoli na mestu. To je skrivnost srca, notranji klic k odhodu in srečanju. Jezusovo srce pa nam razodeva, kako naj se ne izgubimo v nerodovitnem dinamizmu. Bog je poslal na svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Življenje obstaja, kadar se življenje podarja. Sicer se vrtimo v prazno. Kakor namreč spominja koncil, je človek poklican v občestvo z Bogom in ne more v polnosti najti samega sebe drugače, kakor prek iskrenega darovanja sebe. Njegova najgloblja poklicanost je vstopiti v trinitarično gibanje prejete in podeljene ljubezni. Papež Frančišek je zapisal: Številni ljudje čutijo globoko razpetost, ki jih priganja, da počnejo stvari v naglici. Da bi se počutili zaposlene, hitijo, kar jih privede do tega, da povozijo vse okoli sebe. Vse to vpliva na ravnanje z okoljem. To so besede, ki vprašujejo tudi turistično poklicanost Tenerifa. Tako glede srca tistih, ki se odločijo, da bodo tukaj preživeli počitnice, kot tudi tistih, ki živijo in delajo na otoku v stiku z gosti iz številnih držav sveta.
3: Che busca il corazon umano?
2: Kaj išče človeško srce?
3: Como responder a su sed de manera no engañosa?
2: Kako odgovoriti na njegovo željo na način, ki ni zavajajoč? Kako je pomembno zlasti za tiste, ki se pustijo voditi evangeliju, da ne zreducirajo vsega na trgovino in dobiček? Papež Frančišek je zapisal, da bolj uživajo in bolje izkoristijo vsak trenutek oni, ki nič več ne begajo sem ter tja, iščoč vedno tisto, česar nimajo, zato pa doživljajo, kaj pomeni spoštovati vsakega človeka in vsako stvar. Učijo se prijateljevanja s preprostimi stvarmi in se jih veselijo. Tako jim uspeva brzdati nezadovoljene potrebe ter zmanjševati utrujenost in tesnobo. Svoje poslanstvo sprejemanja razumevajte na ta način, dragi bratje in sestre. Zdi se, da evangelij danes ta izziv radikalizira in nas spominja na bogastvo ubogih. Gre za paradoks, ki neposredno zadeva Jezusovo življenje. Njegovo resnico, pot, po kateri nam še vedno naroča, naj mu sledimo. V evangeljskem odlomku, ki smo mu prisluhnili, očeta slavi prav zaradi tega. Bog se je razodel malim. V tem kontekstu to pomeni najmanjšim. Tistim, za katere nihče ne misli, da so sposobni misliti in govoriti. Obogatil jih je s tem, kar ostaja skrito tistim, ki so obdani z občudovanjem in uspehom. Z apostolsko spodbudo Dilexite sem želel opozoriti na to privilegirano mesto ubogih v Božjem razodetju in v poslanstvu cerkve.
3: Es un misterio que resuena de modo totalmente específico en estas islas.
2: To je skrivnost, ki na povsem specifičen način odmeva na teh otokih, v središču migracijskih poti, zaradi česar so postali kraj prvega sprejema za brate in sestre, ki so ponavadi na potovanjih izpostavljeni neizrekljivim nevarnostim in nasilju. Tistim, ki špekulirajo z obupom, kot kristjani ne moremo ponuditi samo odseva Gospoda, ki pravi: "Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal počitek." Večja milost je to, da se pustimo evangelizirati tistim, ki jim pomagamo. Da prepoznamo skrivnostno Božjo modrost, ki je zapisana v njihovem mesu samem. Ubogi, ki so odraščali v skrajni negotovosti, ki so se naučili preživeti v najtežjih razmerah, zaupajoč v Boga in z gotovostjo, da jih nihče drug ne jemlje resno, ter z vzajemno pomočjo v najtemnejših trenutkih, so se naučili veliko stvari, ki jih ohranjajo v skrivnosti svojega srca. Tisti med nami, ki niso imeli podobnih izkušenj življenja na robu, lahko zagotovo veliko prejmejo iz tistega vira modrosti, ki je izkušnja ubogih. Samo če svoja pritoževanja povežemo z njihovim trpljenjem in pomankanjem, lahko sprejmemo opomin, ki nas vabi naj poenostavimo svoje življenje. Gospod, ki graja in vzgaja tiste, ki jih ljubi, želi, da bi bilo življenje naše cerkve preprosto in radostno.
3: Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son.
2: Dragi bratje in sestre, hvala za to, kar ste. Hvala za to, kar delate, saj tako ta otok postaja kraj, kjer se lahko srečamo s Kristusovim srcem v prijaznem in sprejemajočem obrazu ljudi in bratskih skupnosti. Mi smo spoznali in verujemo v ljubezen, ki jo ima Bog do nas. Naj ta izpoved vere, ki nam jo je predalo prvo pismo apostola Janeza, vedno odmeva v vas in vas spodbuja k molitvi in delovanju. Posebno pozornost namenite najstnikom in mladim, bogatim in revnim, domačinom in gostom. Potrebujejo pogled, ki vidi onkraj zunanjosti in prepozna globino njihovega nemirnega srca, ki je pogosto že usmerjeno, morda nevede, k Božjemu kraljestvu in njegovi pravičnosti. Naj med vami dihajo, da je Bog ljubezen. In kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. To je srce evangelija, srce Kristusa. Kdor se potopi van, ne živi več zase. Odprite vsem to morje ljubezni. To je moja želja in moja molitev za vas in za vse, ki jih srečujete na svoji poti.
0: Na slovesni praznik srca Jezusovega so se verniki zbrali v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani pri sveti maši, med katero je bila Tjaša Rozman posvečena v red posvečenih devic. Slovesnost je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Prisluhnimo odlomkom njegove pridige.
4: kako zelo nas povezujejo v to skrivnost besede Evangelija od zadnje večerje, da je Jezus izkazal ljubezen do konca svojim učencem. Danes pa smo priča obojestranskemu izkazovanju ljubezni. Ko se Jezus podarja, ter odpira svoje srce za nas vse in posebej za tebe, draga Tjaša, pa tudi ti, Tjaša, izbiraš in podarjaš svoje življenje in svoje srce Gospodu. Slovesnosti, kot je današnja, obred posvetitve device v Sloveniji nismo prav posebej vajeni. V Sloveniji je v redu devic prav malo žena. Tri so v Mariborski nadškofiji, ena v Koprski in ena v Ljubljanski nadškofiji. Obred za posvetitev devic je bil prenovljen po drugem vatikanskem koncilu in na ta način življenja ponovno ovrednoten. Sicer pa je to bogatstvo v cerkvi že dolgo prisotno. V obredniku je zapisano: sveto devištvo, ta nadvse vzvišeni dar, je Jezus Kristus kot dediščino zapustil svoji nevesti cerkvi. Tako so že od apostolskih časov device posvečevale Bogu svojo čistost in s tem krasile Kristusovo skrivnostno telo in ga bogatile s čudovito rodovitnostjo. Skrbna mati cerkev je po pričevanju svetih očetov od najstarejše dobe imela navado pobožni in važni sklep devic potrjevati s slovesno posvetitvino molitvijo. Brat in sestre, veselimo se Tjašine odločitve za posvetitev. Prihaja iz sveta in bo ostala v svetu s svojim načinom življenja, z molitvijo in svojim delom ga bo posvečevala in približevala Jezusu Kristusu. Morda bi kdo rekel, saj je to način življenja in naloga vsakega kristjana. Res je to. Vendar pa red posvečenih devic na poseben način poudarja skrivnost, da je domovina deviškega življenja v nebesih. Vir tega življenja je Bog sam, iz Boga namreč, kakor iz najčistejšega in nemiljivega vira priteka ta dar v nekatere žene. Pri tem se spomnimo, kako je vsemogočni Bog izbral devico Marijo, da se je v njenem telesu v moči Svetega Duha učlovečil Božji Sin, da je beseda meso postala in med nami prebivala.
0: Prisluhnemo odlomkom zahvale Tjaše Rozman.
5: Hvala večnemu Bogu za poklicanost v življenje, za dar odrešenja in za dar poklica, da mu svoje življenje popolnoma posvetim, ter za obilje milosti, ki mi jo naklanja v vseh letih te poti. Hvala mami in očetu za vajino skrb in ljubezen, za sprejemanje in povezanost, za dom in za odprtost za življenje, v kateri sta sprejela na svet tudi moje brate in sestre.
6: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom Jezusovo sočutje ne izraža samo bratske bližine, ampak tudi željo po odrešitvi. Sveti oče po molitvi in blagoslovu spregovoril o apostolskem obisku v Španiji ter nagovoril vernike iz Združenih držav Amerike v angleščini. Sveti oče v Tenerifih, odprite vsem to morje ljubezni. Človek ni otok, rojeni smo za srečanje. Tjaša Rozman posvečena vred posvečenih devic.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam vošči.
4: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo.
3: Današnji evangelij nam prinaša velik dar, ker vse tiste, ki ga poslušajo, vključijo Jezusov pogled. To je pripoved, ki priča o pozornosti njegovega pogleda in nam hkrati pove, kaj Gospod opazuje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 11. nedeljo med letom.
4: Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite.
3: Beremo namreč, da so se množice, ko jih je Kristo zagledal, zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene. Božji sin, ki je postal naš brat, gleda ljudi, gleda človeštvo, vidi zatiranje, ki tlači, in nasilje, ki jemlje moč, vidi rane vojn in praznino potrošništva, vidi obraze spremenjene v maske, družine, ki jih je zlomilo zlo, in mlade, ki jih slepijo lažni ideali. Jezus vidi in ljubi, ljubi in trpi za nas, z nami. Njegovo sočutje ne izrača samo bratske bližine, ampak željo po odrešitvi. On namreč pozna naša srca in skrbi za nje. Pred tolikimi ljudmi, ki so kakor ovce brez pastirja, se Kristus posveti vsem kot dobri pastir in kot gospodar žetve pošle delavce na nivo sveta. Kakšno delo morajo opraviti? Dati Božjo tolažbo tistim, ki trpijo, prinašati ljubezen tja, kjer je beda, upanje tja, kjer je bridkost, vero tja, kjer je nezaupanje. Evangelij navaja imena prvih 12 delavcev. To so učenci, ki so postali apostoli, to je misionarji in pridigarji. Med njimi je Simon, imenovan Peter, prvi, in tudi Juda Iškariot, zadnji, da bi nas spomnil, da lahko sledimo Jezusu in ga izdamo, vendar pa evangelij za vse ostane živa in resnična beseda. Veselo oznanilo, ki gre skozi stoletja, je vedno isto, vedno mladostno, sveže in osvobajajoče. Nebeško kraljestvo se je približalo. Da, se je približalo, ker je v Jezusu Kristusu Bog postal bližnji, vsakemu človeku in vsaki ženski, vsakemu ljudstvu in vsakemu narodu. Ko se ta evangelij oznanja in živi, zlo izgine kot bolezen, ki se konča, kot noč, ki se omakne zarji, kot smrt, ki jo premaga ostali. Na ta način Jezusov pogled spreminja resničnost, njegova pobuda polna ljubezni daje življenje novemu ljudstvu. Cerkvi, ki je poklicano, da nadaljuje poslanstvo apostolov. Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Da, Jezus dar je popolnoma zastonski, ker njegova vrednost presega vsako mero. Nemogoče si ga je zaslužiti ali kupiti. Ta milost je prelepo ime Božjega usmiljenja, ki nas doseže povsod, da bi nas pripeljalo k sebi. Prosite torej gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev. Predragi, naloga evangeliziranja izhaja iz Božjega daru, ki v Kristusu postane odpuščanje za svet, služenje najmanjšim in najbolj ubogim, prizadevanje za pravičnost. Prosimo za pomoč Devico Marijo polno milosti, da bomo z veseljem in pogumno odgovorili na poslanstvo, kateremu nas Jezus kliče.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo v nedeljo 14. junija je sveti oče dejal.
4: Cari fratelli e sorelle.
3: Dragi bratje in sestre, najprej izražam svojo hvaležnost Gospodu za apostolsko potovanje v Španijo, ki mi ga je dal. Zahvaljujem se španskemu ljudstvu, ki me je sprejelo z velikim navdušenjem in predanostjo. Še posebej sem hvaležen njegovemu veličastvu, kralju. Iz srca se zahvaljujem škofom, vsem skupnostim, ki sem jih obiskal, in celotni cerkvi v Španiji. Naj Bog vedno blagoslavlja Španijo. Papež Leon XIV. Se je po molitvi in blagoslovu spomnil različnih blaženih, ki so bili razglašeni za blažene med dvema različnima beatifikacijama. Rad bi se spomnil tudi nekaj novih blaženih, škofijskih duhovnikov Venčeslava Drbole in Janeza Bule z Moravske, ter Janeza Šverca in 8 tovarišev, poljskih salezijanskih duhovnikov. Vsi so bili blaženi kot mučenci, saj so bili žrtve preganjanja totalitarnih režimov zaradi svoje zvestobe Kristusu. Poleg tega je bil včeraj v Mato Grosso v Braziliji za blaženega razglašen Nazareno Lanciotti, rimski misionarski duhovnik in tudi mučenec, ker je v imenu Evangelija zagovarjal najrevnejše. Naj zgled in priprošnja teh pogumnih prič podpira poslanstvo duhovnikov in celotne cerkve. Papež Leon XIV. Tudi tokrat ni pozabil na tiste, ki trpijo. Zagotavljam svojo bližino prebivalcem Filipinov, ki jih je pred nekaj dnevi prizadel močan potres. Molim za pokojne in njihove družine, za ranjene in za vse, ki trpijo zaradi te nesreče. Pred sklepom nagovorov je Sveti Oče spregovoril tudi v angleščini.
4: I greet the members of the International Commission for Dialogue.
3: Pozdravljam člane Mednarodne komisije za dialog med Kristusovimi učenci in katoliško cerkvijo. Naj nam vaša refleksija pomaga rasti v občestvu. In še, pozdravljam vse romarje iz Združenih držav Amerike, še posebej vernike iz New Jerseyja in šole Charlton School of the Sacred Heart v Miamiju na Floridi.
2: Sveti oče je v petek 12. junija po srečanju z organizacijami in ustanovami, ki se posvečajo integraciji imigrantov v tenerifski prestolnici, odšel na sedež škofije San Cristobal de Laguna, kjer je z balkona pozdravil predstavnike tamkajšnje katoliške skupnosti. Zahvalil se jim je za čudovit sprejem ter zlasti za sprejem, ki ga nudijo migrantom. Ob tem je dodal, da vsi želimo, da nam je priznano človeško dostojanstvo, ki nam ga je podaril Bog, ko nas je ustvaril. Zbranim je namenil naslednje besede. Vsi smo bratje in sestre. Nekateri Perujci, nekateri Kolumbici, nekateri Venezuelci, nekateri Tenerifčani. Vsi smo ena sama družina. Bogu hvala, da nam je dal življenje. Bogu hvala, da nam je dal sposobnost ljubiti in biti ljubljeni. Kadar delimo z drugimi, odkrijemo pravi smisel našega življenja, je dejal papež ter zbranim podelil svoj blagoslov. Zatem je odšel v pristanišče prestolnice Santa Cruz de Tenerife, kjer je daroval sveto mašo ob slovesnem prazniku srca Jezusovega. Bogoslužja, s katerim se je sklenilo apostolsko potovanje v Španiji, se je udeležilo več kot 40 tisoč ljudi. Med homilijo je papež poudaril, da noben človek ni otok, ter da lega tamkajšnje škofije priča o tem, da smo rojeni za srečanje. Prav tako je spomnil, da smo poklicani v občestvo z Bogom in da lahko v polnosti najdemo same sebe samo v iskrenem darovanju življenja. Dragi bratje in sestre, milost je, da se srečamo na dan, ko nam Kristusovo srce dopušča, da ga zremo kot srce zgodovine. Vesel sem, da lahko z vami obhajam Evharistijo in se zahvaljujem za vero in ljubezen, o katerih sem na tem apostolskem potovanju prejel toliko pričevanj in ki tudi vaš arhipelag, tako znan po svoji lepoti in gostoljubnosti, spreminjajo v kraj, kjer ostali Gospod hodi pred nami in se nam razodeva. Morje pred nami spominja na neskončnost, prav tako tudi nebo, vendar pa je neskončna predvsem želja, ki združuje Božje srce s številnimi človeškimi srci, katerih veselje in upanje, žalost in tesnoba najdejo odmev v srcu cerkve. Noben človek namreč ni otok. Geografska lega te škofije in pastoralni izzivi, s katerimi se sooča, priča, da smo rojeni za srečanje in da ni ovire, razdalje, nevarnosti ali grožnje, ki bi lahko komorkoli preprečila njegovo potovanje. Bodi si, da ostane vse življenje v istem kraju, bodi si, da se odloči ali je prisiljen oditi, nihče ni nikoli na mestu. To je skrivnost srca, notranji klic k odhodu in srečanju. Jezusovo srce pa nam razodeva, kako naj se ne izgubimo v nerodovitnem dinamizmu. Bog je poslal na svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Življenje obstaja, kadar se življenje podarja. Sicer se vrtimo v prazno. Kakor namreč spominja koncil, je človek poklican v občestvo z Bogom in ne more v polnosti najti samega sebe drugače, kakor prek iskrenega darovanja sebe. Njegova najgloblja poklicanost je vstopiti v trinitarično gibanje prejete in podeljene ljubezni. Papež Frančišek je zapisal: Številni ljudje čutijo globoko razpetost, ki jih priganja, da počnejo stvari v naglici. Da bi se počutili zaposlene, hitijo, kar jih privede do tega, da povozijo vse okoli sebe. Vse to vpliva na ravnanje z okoljem. To so besede, ki vprašujejo tudi turistično poklicanost Tenerifa. Tako glede srca tistih, ki se odločijo, da bodo tukaj preživeli počitnice, kot tudi tistih, ki živijo in delajo na otoku v stiku z gosti iz številnih držav sveta. Kaj išče človeško srce? Kako odgovoriti na njegovo željo na način, ki ni zavajajoč? Kako je pomembno zlasti za tiste, ki se pustijo voditi evangeliju, da ne zreducirajo vsega na trgovino in dobiček? Papež Frančišek je zapisal, da bolj uživajo in bolje izkoristijo vsak trenutek oni, ki nič več ne begajo sem ter tja, iščoč vedno tisto, česar nimajo, zato pa doživljajo, kaj pomeni spoštovati vsakega človeka in vsako stvar. Učijo se prijateljevanja s preprostimi stvarmi in se jih veselijo. Tako jim uspeva brzdati nezadovoljene potrebe ter zmanjševati utrujenost in tesnobo. Svoje poslanstvo sprejemanja razumevajte na ta način, dragi bratje in sestre. Zdi se, da evangelij danes ta izziv radikalizira in nas spominja na bogastvo ubogih. Gre za paradoks, ki neposredno zadeva Jezusovo življenje. Njegovo resnico, pot, po kateri nam še vedno naroča, naj mu sledimo. V evangeljskem odlomku, ki smo mu prisluhnili, očeta slavi prav zaradi tega. Bog se je razodel malim. V tem kontekstu to pomeni najmanjšim. Tistim, za katere nihče ne misli, da so sposobni misliti in govoriti. Obogatil jih je s tem, kar ostaja skrito tistim, ki so obdani z občudovanjem in uspehom. Z apostolsko spodbudo Dilexite sem želel opozoriti na to privilegirano mesto ubogih v Božjem razodetju in v poslanstvu Cerkve.
4: Es un misterio que resuena de modo totalmente específico en estas islas.
2: To je skrivnost, ki na povsem specifičen način odmeva na teh otokih, v središču migracijskih poti, zaradi česar so postali kraj prvega sprejema za brate in sestre, ki so ponavadi na potovanjih izpostavljeni neizrekljivim nevarnostim in nasilju. Tistim, ki špekulirajo z obupom, kot kristjani ne moremo ponuditi samo odseva Gospoda, ki pravi: pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal počitek. Večja milost je to, da se pustimo evangelizirati tistim, ki jim pomagamo. Da prepoznamo skrivnostno Božjo modrost, ki je zapisana v njihovem mesu samem. Ubogi, ki so odraščali v skrajni negotovosti, ki so se naučili preživeti v najtežjih razmerah, zaupajoč v Boga in z gotovostjo, da jih nihče drug ne jemlje resno, ter z vzajemno pomočjo v najtemnejših trenutkih, so se naučili veliko stvari, ki jih ohranjajo v skrivnosti svojega srca. Tisti med nami, ki niso imeli podobnih izkušenj življenja na robu, lahko zagotovo veliko prejmejo iz tistega vira modrosti, ki je izkušnja ubogih. Samo če svoja pritoževanja povežemo z njihovim trpljenjem in pomankanjem, lahko sprejmemo opomin, ki nas vabi naj poenostavimo svoje življenje. Gospod, ki graja in vzgaja tiste, ki jih ljubi, želi, da bi bilo življenje naše cerkve preprosto in radostno.
4: Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son.
2: Dragi bratje in sestre, hvala za to, kar ste. Hvala za to, kar delate, saj tako ta otok postaja kraj, kjer se lahko srečamo s Kristusovim srcem v prijaznem in sprejemajočem obrazu ljudi in bratskih skupnosti. Mi smo spoznali in verujemo v ljubezen, ki jo ima Bog do nas. Naj ta izpoved vere, ki nam jo je predalo prvo pismo apostola Janeza, vedno odmeva v vas in vas spodbuja k molitvi in delovanju. Posebno pozornost namenite najstnikom in mladim, bogatim in revnim, domačinom in gostom. potrebuje jo pogled, ki vidi onkraj zunanjosti in prepozna globino njihovega nemirnega srca, ki je pogosto že usmerjeno, morda nevede, k Božjemu kraljestvu in njegovi pravičnosti. Naj med vami dihajo, da je Bog ljubezen. In kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. To je srce Evangelija, srce Kristusa. Kdor se potopi vanj, ne živi več zase. Odprite vsem to morje ljubezni. To je moja želja in moja molitev za vas in za vse, ki jih srečujete na svoji poti.
3: Na slovesni praznik srca Jezusovega so se verniki zbrali v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani pri sveti maši, med katero je bila Tjaša Rozman posvečena v red posvečenih devic. Slovesnost je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Prisluhnimo odlomkom njegove pridige.
0: Kako zelo nas povezujejo v to skrivnost besede Evangelija od zadnje večerje, da je Jezus izkazal ljubezen do konca svojim učencem. Danes pa smo priča obojestranskemu izkazovanju ljubezni. Ko se Jezus podarja, ter odpira svoje srce za nas vse in posebej za tebe, draga Tjaša, pa tudi ti, Tjaša, izbiraš in podarjaš svoje življenje in svoje srce Gospodu. Slovesnosti, kot je današnja, obred posvetitve device v Sloveniji nismo prav posebej vajeni. V Sloveniji je v redu devic prav malo žena. Tri so v Mariborski nadškofiji, ena v Koprski in ena v Ljubljanski nadškofiji. Obred za posvetitev devic je bil prenovljen po drugem vatikanskem koncilu in na ta način življenja ponovno ovrednoten. Sicer pa je to bogatstvo v cerkvi že dolgo prisotno. V obredniku je zapisano: sveto devištvo, ta nadvse vzvišeni dar, je Jezus Kristus kot dediščino zapustil svoji nevesti cerkvi. Tako so že od apostolskih časov device posvečevale Bogu svojo čistost in s tem krasile Kristusovo skrivnostno telo in ga bogatile s čudovito rodovitnostjo. Skrbna mati cerkev je po pričevanju svetih očetov od najstarejše dobe imela navado pobožni in važni sklep devic potrjevati s slovesno posvetitvino molitvijo. Brat in sestre, veselimo se Tjašine odločitve za posvetitev. Prihaja iz sveta in bo ostala v svetu, s svojim načinom življenja, z molitvijo in svojim delom ga bo posvečevala in približevala Jezusu Kristusu. Morda bi kdo rekel, saj je to način življenja in naloga vsakega kristjana. Res je to. Vendar pa red posvečenih devic na poseben način poudarja skrivnost, da je domovina deviškega življenja v nebesih. Vir tega življenja je Bog sam, iz Boga namreč, kakor iz najčistejšega in nemiljivega vira priteka ta dar v nekatere žene. Pri tem se spomnimo, kako je vsemogočni Bog izbral devico Marijo, da se je v njenem telesu v moči Svetega Duha učlovečil Božji Sin, da je beseda meso postala in med nami prebivala.
3: Prisluhnemo odlomkom zahvale Tjaše Rozman.
1: Hvala večnemu Bogu za poklicanost v življenje, za dar odrešenja in za dar poklica, da mu svoje življenje popolnoma posvetim, ter za obilje milosti, ki mi jo naklanja v vseh letih te poti. Hvala mami in očetu za vajno skrb in ljubezen, za sprejemanje in povezanost, za dom in za odprtost za življenje, v kateri sta sprejela na svet tudi moje brate in sestre.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.